арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Сөйік туғармандар, ұшыны менен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары олығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

құрметті қармандар, бері өзді ұлан табысы ұғып жатқаныңыздар, Шенжан Радио Телевизия станциясы Қырғызша радиосының атамекен алтын бесігі матту бері өздің татықту аттар түрмегіз. Бүгінгі татықту аттар түрмегізді Шенжанға неше анду жардан беріп жатқан оқыту үші Ю Чжунпин менен танышабыз. Ю Чжунпин Шанхай шары Чэнгпо району Джинзі орту мектебі оқыту башқармасының мұдыры. Жұмысшылар ұйышмасының төрағасы. Джинзі орту мектептің жоғары даражалы физика оқытушысы. 2024 жылы 8 айда ал Қарамайға келіп, шағардық оқыту езілді ортының физика оқыту езілді қызматшысы болды. Ю Чжунпин алғашқы жолы Қарамайға келгенде тексеріп езілді арқылы Қарамай шарының физика бөлігі оқыту долборында құрылма тарақай болу, логика менен байланышы жетерлі болбостық сияқты мәселелердің бар екенін байқады. Бұл үшін ал Қарамай шарының оқытушысы Ван Тянвин менен тоғчогу талқу қылып, бір мезгілде бір чоң арым ілгерілі, бір жарым жылда жабық алқаны басып болудан тұрған оқыту, езілдөні ілгері сүрі ойын тұрғызды. Тегінде бар болған оқыту рамкасын сақтап қалу негізінде Ю Чжунпин Шанхайдың озот оқыту түшінігі жана іш жүзінділік тәжірибаларын сіңдіріп, бөлік оқыту долборы қалпын озоттоштырып, толымдуулаштырып, негізгі милдет анализін ан сайын күчөтіп, түйінді оқыту қимылыменен көп қайнарлы баалу мисалдарын орындаштырды. Ошонменен бірге оқытушылардың анализ жетекчі қаритасына пайдаланып, білім тамырын иреттеп, тұрмыштағы чыныгы мәселелерге бергелештіріп, оқыту мазмұнын жалғаштыруға жетекчілік қылып, бөлік оқыту долборын жандандырды. 2025 жылы 4 айда Ю Чжунпин сабақ өтуінің сапаты менен өнімін өстіруге мән беріп, жаңылық жарату арқылы ортаға қойған көрініш, туыну, іздену, қолдану сабақ формасы ошондой

Нұртай қызы күйе баласын сыртқа шығып базар ашуға орындаштырды. Қардарлар қайнарын кеңірдеп, делгерлік менен саудагерлер менен байланышып, сату жолдорын кеңіртті. Алар төс түнін бір бөлігін сатып алучу саудагерлеріне сатып берсе, тағы бір бөлігі менен айланадағы сода сарай танда базарларын қамтады. Төй еті, төй чудасы сияқты түшімдер тең арымда сыртқа сатылып, кірешесі жылдан жылға ашты.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйініңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мұанайға біліп, Арлыт елінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мұанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Жақында Бингтуан 3-ші Тұмшық шаардық аялдар бірлешмесі аскерлер Дыңжер Ачу үйбілі үстілі сарайы үйбілі үстілі тәрбиясы базасы ролын толық өрштіп, бір түркім өзгіші кішінекей қонуқтарды тосып алды. 44-ші туан 2-ші орта мектебі Маралбашы отаны Шинчың башталғыш мектебі Пайзават отаны еңмәлі шағаршалық борбордық башталғыш мектептен келген 4-ші жылдықтан 6-ші жылдыққа чейін болған 106 оқушы үйбілі үстілі сарайына керіп, бір майдан өзгіші қызыл үйбілі үстілі сарап сапарын баштады. Балдар түшіндіру үшінің жетекшілігінде үйбілі үстілі сарайына тартыпты үйгеріп, аскерлер Дыңжер ачу үйбілі үстілі әңгемесін астайдылдың жады. Жылдар барышында терең іздерді қалтырған көңіл сүреттер, естемелер жүрлішқан нақтылу бұйымдар, тәпсірлей жазылған жазма көргөзмө тақталары, аскери Дыңжер ачу ата-бабаларының ата-мекенге ақ жүректілік менен жоғып қайтарғаны, жапаға чыдап чарба жаратқаны, үй бүлесін тура башқарғанындай тасырды көріністерді жанду қайра чағылдырған. Балдар геде қадамын тоқтатып, зейін қойып қараса, геде башын төмен салып, естелік қалтырып, чөкмі экскурсия барышында Бингтуан рухының терең маңлы мазмұнын түйініп, асыл үйбілі үстілінің үнсіз тәрбиясын қабылдады. Маралбашы оданы Шинчың башталғыш мектебінің оқушысы Байшинкі толқынданған түрде мындай деді. Аскерлер Дыңжер ачу ата-бабабыздың кермеде тұрып, Дыңжер ачып, атыз жаратқаны жөніндегі әңгімелерін көріп, ата-мекенді қызу сүйі, деп, ата-енеме біздің дағы тырысшан үнемшіл болуыз, бір-бірімізді ұрматтуыз, бір-бірімізге деп, ата-енеме біздің дағы тырысшан үнемшіл болуыз, бір-бірімізді ұрматтуыз, бір-бірімізге күйінуіз керектігін айтам. Пайзават отаны еңмәлі шаршалық борбордық башталғыш мектептің оқушысы Нұрбияғыны мұндай білдірді. Мені ең тасырлендіргені ошол үйбілі үстілі әңгімелеріндегі кішінеке іштер. Жалпының бір тал жив инесінде қалбай, өзіміз қол салып іштесек киіміміз бүтін, құрсағымыз тоқ болады деген болды. Мен бұл жүйені есімде сақтаймын. Шын көңіл дұрыс жақсы өспірімдерден болам. 44-ші туан 2-ші орта мектептің оқушысы Тілраба Тұрсынжан Чечкендүлік менен мындай деді. Бингтуан ұрпағы қатары аскери Дыңжер ачушылар.

0: ครับ
1: Мектеп бақчасы.
0: Мектеп бақчасы.
2: Сүйікті балақайлар, еме мектеп бақчасы түрмегіні көңіл бұрғыла.

Уақыт 2003 жылға келгенде мамлекетіміздің тұңғыш алам ұшқышы Ян Ли Вэй Шэньчжоу 5-ші номерлі алам кемесіне отырып, алам мекендігіне қарай ұшты. Ли Жайын ежеміз жана үй бүлесіндегілер телевизорда Ян Ли Вэй байкебіздің Хуа Чаоның бір абзац сөзін барлашқанын көрді. Жұңғоның алам кемесі қанча биік ұшса, біз жұңғолықтар башымызды ошонча биік көтере алабыз. Телевизор алдында тұрған ал тасырленгеннен көзіне ыстық жаш алды. Ошол күнден баштап чексіз жылдызды асман арзусу құдым бір тал үрөндөй эжебиздин көңүлүнө тып-тыныч эле көмүлдү. 2022 жылдын белгилүү бир күнү Кабыстан келген бир кабар Ли Жайын эжени толкундандырды. Мамлекет туңгуш жолу Шанган Аумин районунан алам учкучтарын тандай турган болду. Ал катталуу шартына ылайык келелерин байкады. Бой бийиктигинин 1 метр 60 сантиметр болуусу талап кылынат экен.

0: түсіндірт мектеп екі мемлекет елі бақтың үзгіліксіз артыруыны қалайды. Тоңылын мұндай білдірді. Лаос жүнгорын осы мезгілден бері көрсеткен қымбатты қолдаусы жына жардамына рахмат айтады. Бір жүнго принципін бекем атқарып, жүнго менен арсыланын нақтылы қызматташтығын күшетіп, Лаос жүнго тағдырлаш ортақтылық құрылышында ансаңгіп талғаларды қолға келтіруіні түртмектеді. Уржанлоун жолығышуға қатысты.
1: ЦКП Борбор Комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік ел құрылтай тұрақты комитетінің басшысы Жауладжи 5-ші күні түсте мұрта бейжінде Лаос ел көмтөршілік партиясы Борбор Комитетінің бас өзесі, мемлекет төрағасы Тоңлин менен жолығышты. Жауладжи мындай білдірді. Бас өзі, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин менен өзіңіздің стратегиялық жетектеуіңіздерді жүнгө Лаос байланысы тарихтағы ең жақсы мезгілде тұрады. Жүнгө жақ Лаос жақ менен чогуу екі партия, екі мемлекет ең жоғары жетекшілерінің стратегиялық ортақ тарымын жақсы жүзелештіріп, жоғары өлшем, жоғары сапат, жоғары деңгейдегі жүнгө Лаос тағдырлаш ортақ толқысын қолғармашып құруын қалайды. Жүнгө мемлекет ел құрылтай Лаос парламенті менен көп қатмар көп сала қызматташтығын тереңдетіп, закон арқылы басқару құрылышы, закон шығару сияқты салаларда алмаштыруын құлаштырып, өз мемлекетін замандаштыру құрылышын закон арқылы басқару кепілдігі менен қамдыуын қалайды. Тоңлин мындай білдірді. Мейлі еларалық қырдал қандай өзгерсін, Лаос жүнгө тағдырлаш ортақ толқы құрылышы өзгіліксіз бекемделіп өнігеді. Жүнгө комиссия партиясының жүнгөге жетекшілік қылып зор жетішкендіктерді қолға келтіргенін қызу құттықтаймын. Екі мемлекет закон шығару аппараттарының закон шығару сияқты салаларда алмаштыруын тереңдетуін үміт қылам. Шөкра Сакыр жолығушуға қатысты. 6 айдың 5-ші күні түсте мұрта Лаос ел көмтөршілік партиясы Борбор комитетінің бас өзесі, мемлекет төрағасы Тоңлин Тенанмын аянтына барып, ел батырлары естелік мұнарына гүл шамғарақ қойды.
0: ЖКП Борбордук комитет партия мектеп мамлекеттик акимчилик чоюуну 5-чи күнү 2026 жылдык жазгы окуу мезгилиндеги 2-чи түркүмдөгү курсунун окуу бүтүрүү асебин өткөрдү. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук партия мектептин мектеп башчысы, мамлекеттик акимчилик чоюунун чоюун башчысы саячы окуу бүтүрүү асебине катышты. Ар курсанттарга окуу бүтүрүү күбөлүгүн таратты. Борбордук партия мектеп мамлекеттик акимчилик чоюунунан бул окуу мезгилинде окуп бүтүргөндөр 531 киши. Окуп бүтүрүү аземинде 4 курсант өкүлү сөз сүйлөдү. Көпчүлүк бирдей бул жолку үйрөнүш тал 15-чи 5 жылды баштап армалгандагы 6 түйүндө өткөрүлүп, Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социалист медиасын терең үйрөнүп, ичкиле өздөштүрүү аркылуу партия 20-чи кезекте Борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналыш рухун чордондо үйрөнүп өздөштүрүп, партиянын назария тарбиясы, партиячылдык тарбиясы жана милдет аткаруу жөндөм тарбиялоосун системалуу кабылдап, ишенимибиз ансайын бекемделип, партиячылдыгыбыз ансайын күчөп, өнөр жөндөмдө ансайын мыкты такшалдык. Экини бектүрүнүн чечүүчү маңызын дагы бир демжи терең өздөштүрүп, экини коргоону ансайын чечкин жакшы аткарабыз. Көрүш мезгилинде туура саясий натыйжа карашын туруузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын астайдыл улаштырып, идея координатын тууралап, катаң стилди өрүш алдырып, саясий натыйжа карашындагы ойшоону күч сала түзөттүк. Көпчүлүк мындай билдирди. Жаңы сапарда Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социалист медиасы менен негизди бекемдеп, көңүл ойтуп, рухту такшалтууда талыкпай бекем туруп, үйрөнүү табылгаларын жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөрүн конкрет аракет күчүнө чыныг айландырабыз.
1: Дарылу қамыстуы жеке есеп номерін ортақ іштету саясатын бірдемте асылдаштырып, чөлкөм чектемесін бұзып, үй бүлі дөгілердің өзара жардан беру жөндөмін күчөтү үшін мемлекеттік дарылу қамыстуы идарасы Малия министрлігі бүгін құлақтандыру басып таратып, қызматшылардың негізгі дарылану қамыстуы жеке есеп номерін ортақ іштету тәртіптерін айқындады. Қызматшы жұмысшылардың дарылу қамыстуы жеке есеп номеріндегі ақшаны өлкө атап жақын туғандарының белгіленген дарылу дары аппараттарындағы жеке үстіне алушы ақысына іштесе болады. Ошондой эле туғандарының негізгі дарылу қамыстуы ұзақ мезгіл Бапестеу қамыстандырусына қатышқандағы жеке төлей тұрған ақысына іштесе болады. Чоғы іштет өчілер негізгі дарылану қамыстандырусына қатышқан объектілер болусы керек. Бүлігі қарағанда бұйыл жыл ішінде жұмысшы қызматшылар дарылу қамыстуы жеке себін ортақ іштету мамлекет бойынша барлық өлкелерді жалп бетке ашып жіберіледі.
0: Бүгүн мамлекет боюнча ар кайсы жерлер экология чөйрө коргоо негизги тема үгүтүн иш жүзүндө көрсөтүү кыймылын кеңири кулаштырып, бүт коомду дилгир аракетке келип, кооз жүнгөн ортак курууга демилгеледи. Бүгүн Гуандун Шанган аумун үчтери алгач жолу биргелешип, чөйрө күнү негизги майдан кыймылын өткөрүп, нак майданда алгач түркүмдө 100 кооз жүнгө курулушу Дака түйүнүн жарыялады. Ошол менен бирге 2025 жүнгө экология чөйрө абалы жалпы билдирүүсүн жарыялады. Жалпыга билдирүүдөн көрсөтүлүшүнчө 10 жылдан бери мамлекетибиздин экология чөйрө сапаты сызыл жакшыланган. Бүгүн ар кайсы жерлер чөйрө күнү негизги темасын эмерчиктеп, формасы түрдүү үгүт кыймылдарын кулаш жайдырды. Бээжин экология маданият апталыгын козготуп, майда окуялык көрүнүш билимдерин жаратуу, AI картон илим жалпылаштыруу сыяктуу баарлашуу формасы аркылуу экология маданиятын жалпылаштырып, жашыл түшүнүктү жеткирди. Хабей Шоңан жаңы району окуучулар жана ата-энелерди 100 метрлик экология узун түрмөктү сызууга уюштуруп, жашыл тоо, тунук суу, суу үнөмдөп жашылдыкты коргоо сыяктуу негизги темадагы сүрөттөрдү сызуу аркылуу экологиялык чөйрө таарымын тереңдетти. Сычуан Лужо чөйрө асыроо чакан сабаканасын, Булганды сууларды бир жаңсыл кылуу заводу жана чөйрө асыроо филими ажапканасына көчүрүп кирип, түшүндүрүүнү угуу жана фильм көрүү барышында экологияны жөнгө салуунун оңой эместигин жакын аралыктан сездирди. Жажан Ханжо жана Анхуй Хуаншан бир дайранын суусун чогуу ичүү, эне дайраны ортоо кургуу аттуу экологияны куруу аракетин биргип кулаш айтырып, Чендауху көлүнө 10 000 ашуун Санжаофан балыгынын чабагын коё берип, суунун сапатын жакшыртып, чөлкөм алкыган экологияны шайкештүү жөнгө салуунун чыныгы өнүмүн уланды тереңдетти.
1: Өнөр жай жана маалымат

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұр сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақын минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Нұртай қызы күйе баласын сыртқа шығып базар ашуға орындаштырды. Қардарлар қайнарын кеңірдеп, делгерлік менен саудагерлер менен байланышып, сату жолдорын кеңіртті. Алары төс түнін бір бөлігін сатып алушы саудагерлеріне сатып берсе, тағы бір бөлігі менен айланадағы сода сарай таңда базарларын қамтады. Төй еті, төй чудасы сияқты түшімдер тең арымда сыртқа сатылып, кірешесі жылдан жылға ашты.

Оғ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: Оғ дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, беруізді ұлантауыз әме айыл чарба айыл қыштақ дейқандарға байланышты жаңлықтардан ұғасыздар. Манасудана Чиндохоза айлы жасалма көлемдөштіріп айдаған 500 модон ашуын жердегі авей алғачқы рет кейін көлемді чечек ачу мезгілін тосып алды. Бұл Шинжаңдағы жоғолу қоуына таяп қалған өзгіче өсімдік авейде жасалма көбейту жана көлемдөштіріп өстіру техникасында алғылықты қарашуға қол жеткірілгеннен дарек береді. Серік кезгүчө жоңи дары материалдары керім плазма байлыған қорғау жана кесіптештіріп ачуға бекем негіз салды. Жақынқы күндерден бері Мичуан Доңшан району Сандаубаш арчасы Шин Жуанзы қыштағының қыштақ келбетін жоғарылату түйір құрылышы шашылыш болып кетті. 20-дан ашуын құрылышчы іш бөліштіресі бойынша шай кешіп іштеп, тең арымда құрылыш қылып, топға тазылу, жол бетін түзді, гүлді кесек жатқыру сияқты түрді қызматтарды тәртіпті жылыштатып, түрдің малында бөтірілісін өчінігі кепелеттік қылды. Бұл түрді 6 айдың 15-ші күні жұмыс бітеді. Сандаубаш арчасының орынбасар басшысы Ли Жүнжие таныштырып мындай деді. Биыл Сандаубаш арчасы айлықыштақтарды гүлдендіру түйінді түрінен жалпы 4-ті орны жоғалдырып, жалпы 57 миллион юан қаржы салды. Бұл негізгі жаптулардың даражасын жоғарылату, кесіп сапатын өстіріп өнімін ашыру, тұрғындар чөйресін жөнге салу сияқты түйінді салаларды өз ішіне алады. Арғайсы түрлер тәртіпті ілгер сүріліп жатады.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып бұл ашат.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан берет.
0: Жүрегілі маданият көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Алдағы баштақтық менен 6 жолы Шанхай қарамай тор оқыту езілдөсі, 20 қанча жолы қызмат ішқанасы қимылы, 3 жолы атайын темалы лекция ұйыштырды. Анын көңіл қойу үйретусі, жардан берусі жана жетектөсі артында жаш оқытушылардың өсіп жетілу өнімі көрнікті болды. Ли Шин Мау, мамлекеттік орта мектеп физикасы бойынша жаш оқытушылар оқыту жарышында 1-ші даражалы сыйлыққа, жаңна автоном район бойынша 2-ші даражалы сыйлыққа, жалпы 7 кіші автоном район жана аннан жоғары даражалы сыйлықтарға ие болды. Алдағы сұныш менен Қолжа, Қорғос, Күйтін сияқты жерлерге барып, оқыту изілдеу лекциясын құлаш жайылдырып, Чингпу физика оқыту ұсылаты тәжірибесін түндік Шинжаңдағы көптеген жерлерге жеткірді. Жиянсу иле мөрөйі оқыту жарышынан бағалы өтісі болуға сұнышталып, кесіптік жөндөмі ген көлемді мойындалды. Ю Чинпин иштиктүүлүк менен район алкыган окутуу изилдөө өрүшүн куруп, Шанхай, Чинхай, Синжаң, Юннаннан турган 4 жердин тордо бирлешме окутуу изилдөө кызматын баштагы менен уюмдап, Шанхайдагы өзгөчө даражалуу окутуучуларды атайын темада сабак өтүүгө сунуштап, жогору сапаттуу агартуу байлыгынан ортак баарлануну иш жүзүнө ашырды. Анын жетектөөсү жана ошол жердеги окутуучулардын көмөктөшүп күч чыгаруусу менен 2025 жылы Карамай шаарынын толук ортого жогорулоо сыноосунун физика натыйжасы Шинжаң боюнча 1-ci орунда турду. Ал өз жеринин окутуу абалын такынчыктап, автоном район Карамай шаарына 4 жүрүш физика илимдери боюнча сыноо кагазын түзүп берип, окутууну баалоодогу бирдейликти сактоо окутуу

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.